0: na mentres a Fiscalía mantén a acusación ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por presunta prevaricación ou non ter solicitado a compatibilidade do soldo.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos mayoritariamente despexados, 10 graus de temperatura, máis de 20.000 traballadores do sector do metal na provincia de Pontevedra están chamados a esta primeira xornada de folga que comeza hoxe con movilización mayoritaria por toda a cidade de Vigo durante gran parte da mañá. Primeira xornada de folga hoxe, en caso de non haber novas reunións e novas negociacións e acordos cos empresarios, repetiríanse días de folga os 13 e 14 deste mes de maio.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Combinación de nubes e claros, 10 graus de temperatura, o Concello de Sanxenxo disporá este próximo verán dunha plantilla de 87 socorristas nas 18 praias con bandeira azul. A administración local axudiqueou este servizo por 3,6 millóns de euros.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: En Santiago comencemos con néboa, temos o ceo anubrado, 7 graus, 5 de sensación térmica, vai frío. Investigan as causas da morte dunha muller de mediana idade nunha nave no porto de Ribeira. O corpo non presenta signos de violencia, falecida adoitaba dormir nun dos corredores do inmoble.
1: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia pra Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,99 €.
8: Gadis, en confianza.
9: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coronaiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Comezamos en Lugo. Este mediodía vai se celebrar o pleno extraordinario no Concello no que se debatirá a moción de censura. A edil non adscrita, ex do PSOE, a tránsfuga María Reigosa, ratificou nas últimas horas que votará xunto cos concelleiros do PP para que haxa relevo na alcaldía.
11: Creo que Lugo necesita máis organización, máis transparencia e máis diálogo e por eso confío en el proyecto que lidera Elena Candia. Quiero también aclarar que soy funcionaria de un ministerio y que no soy en la política por necesidad, sino por la voluntad de aportar mi conocimiento para mejorar la ciudad. Por último, quiero decir que todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
1: Con esta moción, Elena Candia do PP convertirase en alcaldesa en sustitución do socialista Miguel Fernández, quen goberna en coalición co BNG. O PP recupera, polo tanto, a alcaldía 27 anos despois. Agárdase un pleno tenso tras os incidentes da sesión ordinaria da semana pasada. PSOE e BNG están convencidos de que a moción de censura pasaralle factura o PP nas eleccións municipais do vindeiro ano. Nas últimas horas, ás portas do Concello de Lugo, falaba a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón.
12: Pero hai algo que o Partido Popular e Rueda deben de ter moi claro, e é que Lugo non paga traidores e vai o demostrar nas próximas eleccións municipais cando a cidadanía volva a ter na súa man o poder de decidir quen quere que este ocupando a alcaldía na cidade de Lugo.
1: Máis cousas. A Xunta asegura que continúa sintomático o galego a bordo do cruceiro HV Ontius, no que se detectou un gromo de antivirus. Tamén están sen síntomas os outros 13 españois embarcados. O Goberno Central confirmou nas últimas horas que o barco chegará entre o sábado e o domingo a Tenerife. Alí se revisará o estado dos pasaxeiros e os tripulantes clasificaránse os casos e máis os contactos e segundo nivel de risco aplicaránse as medidas convenientes. Despois, os cidadáns españois serán trasladados ao Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que conta con unidades de illamento e tratamento de alto nivel. E aínda do mar, o Ministerio para a Transición Ecolóxica asigna 100 millóns de euros aos portos da Coruña e Ferrol para o desenvolvemento da enerxía eólica mariña. Concretamente, destinaránse o proxecto Golfo Ártabro Offshore Wind, que agrupa as dúas autoridades portuarias. Segundo detalla o Ministerio, este proxecto busca reforzar as capacidades loxísticas e a cadea de valor racional de fabricación e montaxe de aeroxeradores mariños e outras enerxías do mar. E Vigo contará cunha muller reitora por primeira vez na súa historia. Carmen García e Belén Rubio enfrontaránse o vindeiro día 15 na segunda volta das eleccións. Nas últimas horas quedou sen opcións o terceiro candidato Jacobo Porteiro e Carmen García foi a máis votada, pero quedou lonxe da maioría absoluta. Escoitámola.
13: Agradecer todos os votos da comunidade universitaria que confiaron en nós. Resaltar, ¿no?, que claramente a comunidade universitaria quere cambio. Os datos globais así o indican, esa lectura que nos facemos. Temos esta semana para preparar esta segunda volta. Falaremos con toda a xente, contaremos con todas as persoas, porque tal como di o noso logo, pois todas as persoas contan.
1: Contamos xa ben que centos de persoas mobilizáronse a pasada tarde en 25 localidades galegas en defensa do ensino público. Denuncian precariedade do sistema e reclaman máis investimentos tanto no mantemento dos centros educativos como en profesionais, nomeadamente de apoio ao alumnado con necesidades especiais. Para hoxe está convocada a folga a nivel estatal das escolas infantis de 0 a 3 anos. En Galiza, os servizos mínimos establecidos pola Xunta garanten que todos os centros estarán abertos. E a Xunta precisamente ofrece aos propietarios de parcelas afectadas polos plans de interés autonómico PIA participar no desenvolvemento da edificación. Actualmente están en marcha 7 destes proxectos para construir vivenda público-privada nas cidades. Ante a preocupación dos propietarios das parcelas, a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, anunciaba que se o desexan poderán participar do proxecto, e dicir que de xeito particular ou agrupados poderán se encargar do desenvolvemento urbanístico sempre que sexa para vivenda. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
14: Ola, bos días. O Liceo quedou eliminado na Champions do Hockey Europeo na primeira eliminatoria xena que participou de cuartos. Onte perdía en Coimbra por 6-2 ante o potente Oporto, moi efectivo na segunda parte do equipo portugués. O Liceo adiantábase con un gol de Nuno Paiva e o segundo anotou uno César Carballeira de penalti. Agora teco a centrarse na Liga. Empezan os playoffs esta fin de semana xa contra o Lleida. Ademais, tamén apunte de fútbol na fase de ascenso á Primeira Federación. Cambio de horario para o partido de ida da eliminatoria entre o Coruxo e o Atlético Baleares. Pasa a xogarse este partido vindeiro domingo ás 7. Inicialmente estaba previsto ás 12, finalmente ás 7 no campo do Bao. O resto dos equipos de fútbol seguen a preparar a competición da fin de semana tamén en baloncesto. E a Volta Ciclista Feminina abandona Galicia logo da etapa de onte entre Monforte de Lemos e Antas de Ulla, 111 km gañada pola belga Lotte Kopecky, que ademais pasa a liderar a xeral. Xa agora pasa para a comunidade de Castilla e León con etapa hoxe entre León e Astorga.
1: Segue a información aquí en Más de E1 en Onda Cero. Moi bons días.
15: Ya son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Momento de escuchar este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
16: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
17: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
16: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
17: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Moi bons días. Quedou en liberdade o detido Carballiño despois da caída da súa parella dun balcón, descartándose a acusación dun presunto delito en grau de tentativa, aunque sigue a investigación. A mentres, a Fiscalía mantén a acusación ao alcalde de Ourense, Jácome, por presunta prevaricación ou non ter solicitado a compatibilidade do soldo. Enseguida ampliamos contidos antes o tempo.
1: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
0: Meteo Galicia, bons días.
2: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense teremos moita inestabilidade atmosférica. Ceo con alternancia nubes e claros e co paso das horas nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento. As temperaturas máximas hoxe en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Alberto Romero.
1: Descarga a app de Brico Centro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: Imos agora co tráfico, déxete vos días.
3: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois hasta ahora van a encontrar circulación lenta ya en la A52 para la zona de Cañiza, en este caso dirección ya Vigo. Al margen de ello, en el resto de vías de la provincia de Ourense se mantiene la tranquilidad, tráfico fluido y cómodo y sin ninguna incidencia más destacable a esta hora de la mañana.
0: Gracias, José Antonio Pedrosa. No control está Óscar Gómez. Fala y Jesús Álvarez. Comenzamos.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: Pois, como decíamos, quedou en liberdade o detido Carballiño despois da caída da súa parella dun balcón, descartando esa acusación dun presunto delito en grado de tentativa, aunque segue a investigación á espera de que declare a muller, que nas últimas horas seguía no hospital de Ourense grave, pero fora de perigo. Como confirmaba su delegado Eladio Santos, que pedía deixar traballar as forzas de seguridade e a justiza, e apuntaba que as primeiras hipóteses indican que ambos tiveron unha discusión, pero descartaba que inicialmente fora o varón o que empurrou a muller antes de caer a rúa dende a vivenda.
5: As hipóteses iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón. Parece que houve unha discusión previa e despois ela se precipitou. Aínda se está investigando toda esta cuestión. Agora toca deixar traballar tanto as forzas e corpos de seguridade que neso están, como a xustiza para unha rápida e profesional resolución destas investigacións.
0: E a Fiscalía acusará ao alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, de presunta prevaricación. O fiscal Mario Brualla opúsose ao recurso plantexado polo rexedor e decidiu seguir adiante coa acusación de prevaricación que plantexara o suíz Leonardo Álvarez a raíz dunha denuncia do exedil Telmo Ucha por considerar que cobrou ilegalmente o seu soldo de alcalde e non o compatibilizou cas súas retribucións privadas. O Ministerio Público rexeitou pola contra ampliar a investigación aos delitos de falsedade en documento público e malversación que plantexou a acusación particular, aínda que se espera unha resolución tamén do suíz a un recurso plantexado. Onte dende o Concello víronse obrigados a rectificar unha información remitida aos medios na que inicialmente anunciaban que a Fiscalía non acusaba ao alcalde. Tras comprobar que era o contrario, o rexedor sinalaba que lle parecía incrible que transcorrido o prazo legal e logo de facer o anuncio se filtrase a prensa que si se presentara ese escrito de acusación por prevaricación aínda fora de prazo. Pero Jácome lembraba que o propio Ministerio Fiscal arquivara a mesma causa en 2025 e engadía que non é algo que lle preocupe porque cree que non ten base, non quedará en nada. Tamén cargaba contra a xudicatura asegurando que se puseron de manifesto os seus cálculos xiros. O BNG, por certo, anunciaba onte que a única emenda que cabe o borrador dos orzamentos presentados polo alcalde e o de devolvelos porque non ten fiscalización do interventor para o nacionalista Luis Seara, as contas esquecen das políticas sociais e de atender as necesidades do incremento do custe da vida para moitos cidadáns, na metre siguen incrementando gastos en festas e luces.
6: Sei que non se podían contratar traballadores sociais, tendo en conta a precaria situación dun servicio que é absolutamente trascendental neste momento para tantas persoas, porque sei que non hai prazas vacantes, pero, sin embargo, é posible contratar a 12 tax, amigos e amigas do alcalde, e facer unha modificación urxente da RPT para adecuada a eles. Non? Premia e gratifica con importantes subas económicas a aqueles funcionarios que lle son funcionais. Método de O. Que este método é unha realidade, xa non pasa desapercibido nin tan siquera para os xuíces.
0: Pois pues esta seara onte, ao tempo que recordaba, que precisamente denunciaba que as bases de execución non fan máis que otorgarlle o control ao alcalde e concelleiros para seguir profundizando na política do enchufismo que Jácome tanto criticou e que agora se aplica, como escoitaban, o método DO que estaba e xo investigación judicial, decía Seara, se utiliza para premiar os serviles o propio alcalde. Tamén acusa o nacionalista o Partido Popular de ser cómplice destes orzamentos. Cree que os acabarán apoiando. Recordemos tamén no ámbito educativo, haberá segunda volta nas eleccións a rectoría da Universidade de Vigo, que gobernará unha muller, será Carme García ou Belén Rubio. Haberá que esperar, ningunha chegou o 50% na primeira ronda de votación. Si onte, falando de educación, movilizacións convocadas por CIGA e Estega, reclamando á Consellería de Educación que poña medidas adecuadas para mellorar as deficiencias nas instalacións, dotar de persoal e recursos aos centros. Xesús Diz da CIGA Ensino sinalaba tamén que non entende a tema de non querer negociar cos representantes maioritarios do profesorado.
7: Cando o órgano de negociación é a propia mesa sectorial e o sindicato maioritario, que neste caso é a CIGA, pois está excluído desa... bueno, desa comisión de seguimento, desa negociación, non, porque non se convoca o órgano, creo que ten que ten que falar desas condicións de traballo, non? E despois tamén temos o problema pois dos propios centros e das infraestructuras, pois que hai moitos que non reúnen as condicións pois para ter unha dignidade e unha atención adecuada ao alumnado.
0: E o PP exixirá reparación urxente e integral do muro da Estrada Nacional 120 do Pino diante do que califican como inadmisible parálise do goberno central diante do que impide unha parada de autobús urbano na cidade. En este senso, presentan iniciativas tanto no Congreso como no Parlamento de Galicia. Denuncian que tras tres meses de apontonamento provisional, Transportes non ofrece prazos nin solucións definitivas, mantendo cortado un carril o que ten en suspenso o tránsito de transporte público. Fala Celso Delgado.
8: Apostamos desde o PPDU ante unha inquedanza que afecta non só os veciños do Pino e as zonas adyacentes, sino en xeral os usuarios dunha vía estratégica.
0: O delegado da Xunta, Manuel Pardo, que contestivo en Allarí visitando unha das beneficiarias do bono oportunidade, puxo en valor o compromiso da Xunta prol do emprendemento, que adicará un crédito de 1,5 millóns de euros.
9: O cual é un pequeno puxoncinho para estas persoas que son emprendedoras, que xeran riqueza, como íbamos comentando, xeran actividade, e é importante que a nos abrilas, pois teñamos estes profesionais, estes emprendedores, estes pequenos establecementos, que ofertan uns servicios que son necesarios para que a xente tamén teña onde pois, ir a unha peruquería, ir a un pequeno establecemento, que dan vida a nosas vilas e cidades.
0: Pois son novas dun día no que teremos no Auditorio de Ourense Congreso Nacional de Cirurxía de Mama ou, por exemplo, na Rúa do Paseo Mesa de Colecta da Asociación Española contra o Cancro. Imos xa con outras novas. Luis Cerdeira, bons días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es el momento ya de cerrar este tiempo de información. Lo hacemos, como siempre, con una oportunidad que hoy jueves nos llega desde la pescadería.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,99 €.
12: Gadis, en confianza.
0: Algún titular de prensa, la región, la fiscalía acusará a Jácome de prevaricar con un sueldo de alcalde. Por certo, unha curiosidade, un oso pardo se desplaza ata Veiga e destroza 20 colmenas. Na Voz de Galicia hoxe destacan que veciños do centro da cidade piden o Concello Mandura contra o ruido. E xa no Faro, pois o Concello Ourense licita a construción do refuxo climático.
14: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: refugismo, no, que proferían berros como siguientes. Tensión, como ves, as portas do consistorio, de palabras de algunos dos protagonistas, o todavía alcalde. A esta hora, Miguel Fernández calificaba a moción de inxusta, inoportuna e indignante.
1: É unha moción construída sobre a ausencia e sobre o dor. E isto non é unha opinión política, é un feito.
0: Tamén falaba o que será, de momento, o que é de momento, tenente alcalde do Concello de Lugo, nacionalista Rubén Arroxo, que calificaba o día de hoxe como un golpe de Estado municipal e aseguraba que a cidadanía está indignada.
2: É un auténtico escándalo democrático. É algo que non se viu e que está tendo un custe en Lugo agora mesmo tremendo. A sociedade está totalmente indignada.
0: Nerviosa entrada do pleno da exconcelleira socialista María Regosa, que apoiará esa moción de censura que 27 anos despois dará o Partido Popular o goberno da cidade de Lugo.
3: Bueno, pues estamos ahí atentos, ¿eh? A noticias, en dúbida, perdón, a noticia a esta hora está en Lugo, neste pleno, no que se vai a consumar esta moción de censura, como ben acaba de lembrar o noso compañeiro Rubén Dorado, Partido Popular, 27 anos despois. Conquerirá de novo a alcaldía, da cidade. Será a alcaldesa Elena Candia. E queda tamén aberta a porta a ver que o que acontece tamén na Deputación Provincial, na Deputación de Lugo. Estamos aí atentos o devir deste pleno. Seguiremos contando o que pase nese pleno municipal. Aboremos tamén con máis novas que se están a producir noutros puntos de Galicia. Por exemplo, noutra cidade galega, estamos no día despois de que a Fiscalía, Ourense, día despois de que a Fiscalía confirmase nas últimas horas que non vai acusar o alcalde de Ourense, a Gonzalo Pérez Jácome, dos delitos de malversación e falsidade, pero que sí que seguirá adiante coa denuncia por prevaricación, por saltarse presuntamente esa xestión da petición de compatibilidade o pleno para percibir unha adicación exclusiva con ingresos privados, parte deles procedentes da televisión, da súa televisión e do partido. Imos escoitar as primeiras reaccións. A primeira foi da voceira do Partido Socialista, Natalia González, dicía:
4: neste concello hai un problema moi grave dende fai 7 anos, aparte de ter a un alcalde condenado en condena firme en varias ocasións, temos a un alcalde que non foi transparente, nin tampouco neste caso solicitou unha compatibilidade a que estaba obrigado, e todos entendemos que era así, cando lle tocaba, non?
3: De Ourense tamén nos imos a Vigo, ali hai tamén noticia, en realidad hai noticia en toda a provincia porque estamos na primeira xornada de folga do metal, pero con movilización a esta hora polas rúas da cidade de Vigo. Víctor Blanco, bons días, Víctor.
5: Bons días, Ángeles, pois sí, xornada de movilización, de folga no sector do metal de toda a provincia de Pontevedra. Máis de 20.000 traballadores están chamados a esta folga, con manifestación incluída que percorreu dende primeira hora desta mañá, primeiro con reunión nas portas dos asteleiros e posteriormente cunha concentración diante do asteleiro Armón para percorrer as rúas máis céntricas da cidade. Arestora, esta manifestación multitudinaria está a chegar á Praza da Estrela, xunto á sede da Xunta de Galicia, onde os traballadores celebrarán unha asamblea e darán por rematada esta manifestación para continuar coa folga que de 24 horas. Lembramos que hai convocadas outras dúas xornadas de folga para a vindeira semana. Forte presencia policial aquí para tentar que non haya incidentes. De momento non houbo nada destacado. É un forte cordón policial que evita que os manifestantes podan acceder, nen sequera acercarse a sede da Xunta de Galicia aquí na cidade de Vigo. Como diga, agora haberá asamblea e a partir de aí remátase esta movilización en forma de manifestación. Continuará, por suposta, a xornada de folga.
3: Bueno, pois ese o son en directo, dende as rúas de Vigo, con esa primeira xornada de folga do metal e con movilización, numerosa movilización, acabamos de escoitar, polas rúas da cidade. Tamén temos unha xornada de folga nas escolas infantís de 0 a 3 anos. Esta é unha folga a nivel de toda España, convocan Comisión Sobreiras e CGT. Estamos á espera de coñecer os datos de seguimento oficial deste paro. Sí que é certo, en base aos servizos mínimos, todas as escolas infantís tiñan que ter abertas as súas portas, pero, bueno, como dicíamos, estamos á espera de coñecer ese dato oficial de seguimento. E tamén temos xa sobre a mesa atención familiar.

0: familias a propuesta que a Consellería de Educación vende remitir os sindicatos con representación a mesa sectorial, propuesta de calendario escolar para o curso 2026-2027. Atentos ás datas, María Teijeiro.
1: A Xunta vai propor que o curso escolar 2026-27 comece o vindeiro 9 de setembro e finalice o 21 de xuño de 2027 para todas as etapas educativas, excepto os segundos cursos de FP básica, media e superior, que finalizarán o 15 de xuño. No caso das ensinanzas de réximen especial, como xa se fixo neste curso, poderá flexibilizarse o inicio das actividades lectivas ata o 16 de setembro como moi tarde. Asimesmo, no caso do segundo curso de bacharelato, as clases finalizarán de acordo coas datas previstas para a proba de acceso á Universidade para a Pau. En canto aos períodos de vacacións, as de Nadal irían do 21 de decembro de 2026 ao 6 de xaneiro de 2027, ámbolos inclusive. As vacacións de Entroido abarcarían o 8, 9 e 10 de febreiro de 2027 e dende o día 22 ata o 29 de marzo, ambos incluídos para Semana Santa. Ademais, serían días non lectivos o 7 de decembro, Día da Ensinanza, e as festas laborais de ámbito estatal, autonómico e local. Para o vindeiro curso, as probas de avaliación de diagnose fixadas polo Goberno do Estado a través da Lei de Educación, LOMLOE, para o cuarto curso de primaria terán lugar entre o 26 e 30 de abril e para segundo da ESO realizaranse entre o 19 e 23 de abril de 2027. En canto ao período de adaptación para o alumnado de cuarto curso de educación infantil, os centros poderán optar por unha incorporación gradual que non se poderá prolongar máis aló do 15 de setembro.
0: Pois esas son as datas propostas pola Consellería de Educación para o próximo curso escolar. Deberán de ser debatidas, iso sí, na mesa sectorial. Aquí o contaremos en Onda Cero. Agora toca contar as novas tamén o entretemento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bos días.
2: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: empanadería, empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,99 €.
5: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O Concello de Ourense tivo que rectificar onte tras anunciar en falso que a Fiscalía non acusará o residor por ningún delicto. Mesmo a Fiscalía viuse na obriga de emitir un comunicado aclaratorio que fixo que o Concello rectificase, porque sí, a Fiscalía acusará o residor ourensán dun presunto delicto de prevaricación que, en caso de resultar condenado, o inhabilitaría para o desempeño de cargo público. Incide o Ministerio Público en que non tiña permiso do Pleno para exercer como alcalde e como empresario, e deste xeito votou o lixo o recurso da alcaldía que pedía o arquivo da causa. E que tamén é certo, hai que decilo, que a Fiscalía desbota acusalo por falsedade en documento público e malversación, como tamén solicitaba a acusación exercida polo exedil Telmo Ucha, que eleva recurso insistindo nestes dous presuntos delitos a audiencia. Neste senso, Xornal La Región aporta hoxe documentación sobre presuntos cobros de Pérez de ata 3.700 € o mes de soldos dun asesor. Foi a nova política das últimas horas en Ourense, onde, por outro lado, os veciños do centro piden mandura o goberno local contra o ruido. A semana de OBNG sumouse ás críticas o borrador de orzamentos municipais presentado por Democracia Ourensana e o que se refire como pan e circo dende o convencimento de que finalmente serán apoyados polo Partido Popular. Engadir tamén que dende Comisión Sobreiras no Concello califican de barbaridade a sanción do alcalde a un bombeiro do que considera que o insultou por chamarlle pufero cabrón. Fora do municipal, contarlles que foi esculpado, aunque continúa sendo investigado, o home acusado de empurrar do balcón á rúa a súa parella no Carballiño. Chaman a atención novas como a aparición dun oso pardo en Abeiga, que deu conta de ata 20 colmeas. E Sanidade anuncia agora que agarda licitar o Centro Integral de Saúde que si teñen outras cidades o antes posible, unha reclamación que lle trasladou o Bloque Nacionalista Galego. E si seguimos con Sanidade, recoller que Ourense acolle a máis de 200 expertos en cirurxía mamaria. A Semade continúa o proceso electoral na Universidade de Vigo, do que queda claro que haberá rectora, xa que os electores deberán decidir entre García Mateo e Rubio. Fora da capital, Rivadavia reserva espazo para unha nova pisciña o estar actual en zona inundable. E co Ouren Sound Fest cada vez máis perto, saiban os amantes da música que haberá buses lanzadeira dende a cidade a todos os escenarios en Pereira da Guiar e San Cibrao das Viñas. Así entramos en detalles, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense teremos moita inestabilidade atmosférica. Ceo con alternancia de nubes e claros e co paso das horas nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento. As temperaturas máximas hoxe en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 25 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale arestora a situación a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT. Bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, vos días. En estos momentos, tráfico bastante fluido y cómodo en las carreteras ourensanas, con tan solo leves dificultades por la A52 en la zona de Melón, en este caso dirección ya hacia Vigo. Al margen de ello, en el resto de vías, como es habitual, prima la tranquilidad y ninguna incidencia destacable.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pois así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
6: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
7: Ven y descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7:30 de la mañana en el polígono San Cibrao das Viñas. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Donde compran los profesionales. Obramat.
8: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: A Fiscalía Ourensá acusará o alcalde de presunta prevaricación. O fiscal Mario Muralla opúxose o recurso plantexado polo residor e decidiu seguir adiante coa acusación deste delicto que plantexara o xuíz Leonardo Álvarez a raíz da denuncia presentada polo exedil de Democracia Ourensana Telmo Ucha por considerar que cobrou ilegalmente o soldo de alcalde con outras percepcións privadas como as da súa televisión sen pedir a compatibilidade. O Ministerio Público rexeitou en todo caso ampliar a investigación os delictos de falsedade en documento público e malversación que plantexou a acusación particular que aínda agarda unha resolución da audiencia sobre este asunto. Onte, dende o Concello, víronse obrigados a rectificar unha información previa remitida aos medios o mediodía na que inicialmente anunciaban que a Fiscalía non acusaba o alcalde de prevaricación. Tras comprobar que era o contrario, o residor sinalou que lle parecía increíble que transcurrido o prazo legal e logo de facer el o anuncio se filtrase á prensa que si presentara o escrito de acusación aínda fora de prazo. Pérez Jácome lembra que o propio Ministerio Fiscal arquivara esa causa no 2025 e engadía que non é algo que lle preocupe porque cree que non ten base e non quedará en nada, aunque cargou contra a xudicatura asegurando que se puseron de manifesto os seus cálculos e xiros. En relación con este asunto, a voceira socialista Natalia González criticou aquí en Onda Cero a política informativa do Concello por intentar manipular con unha interpretación interesada a opinión pública ou anunciar falsamente nun primeiro comunicado que a Fiscalía non o acusaba de nada. Para a edil socialista, o que está claro é que durante 7 anos o alcalde non pediu a compatibilidade o pleno para poder seguir exercendo as súas actividades privadas.
9: Eu creo que eso de o Concello informó hai que poñelo entre comillas e matizalo un pouco, non? O que fai o alcalde de Ourense, unha reinterpretación cada vez que hai un procedimento de calquera tipo, unha reinterpretación para os seus acólitos, no, para quitarlle ferro aos asuntos e tamén pois para manipular a cidadanía. A ver, neste concello hai un problema moi grave dende fai 7 anos, aparte de ter a un alcalde condenado en condena firme en varias ocasións, temos a un alcalde que non foi transparente nin tampouco neste caso solicitou unha compatibilidade a que estaba obrigado, e todos entendemos que era así, cando lle tocaba, non?
1: E o BNG anunciou onte que a única emenda que cabe o borrador de orzamentos presentado polo alcalde é a da súa devolución, porque carece da debida fiscalización do interventor. Para o voceiro nacionalista Luis Seara, as contas se esquecen das políticas sociais e de atender as necesidades do incremento do custe da vida para moitos cidadáns, na mentre seguen incrementando os gastos en festas e luces.
10: Que este orzamento do pan é circo, porque as partidas máis importantes, as que de verdade lle importan a Jácome e as que suben de forma exponencial, son as luces de Nadal. Neste orzamento pasan de 600.000 a 750.000 euros, a partida de artes e festexos, que se incrementa en casi 1 millón de euros, e, mentras, se conxelan as partidas para servizos sociais.
1: Engade Seara que estos orzamentos teñen os mesmos vicios que os que levaron a anular o capítulo 1-2 do ano 2020 por falla de negociación e alerta do risco da judicialización dos do 2025. Neste contexto, denunciou o nacionalista que as bases de execución non fai máis que otorgarlle o control ao alcalde e aos concelleros para seguir profundizando na política de enchufismo que o alcalde tanto criticou. Para Seara, novamente, se aplica o método DO, que está baixo investigación judicial para premiar os serviles o residor.
10: É un orzamento que creo que exemplifica como nada o que é o método DO. Profundiza no caos administrativo con modificacións continuas da RPT pola porta de atrás, colocando aos afins, aos amigos no Concello, el que decía que os demais enchufaban a xente. Simplemente hai que ver o que está acontecendo, o que aconteceu coa contratación de 12 técnicos da Administración Xeral, dos famosos TACs. Sei que non se podían contratar traballadores sociais tendo en conta a precaria situación dun servicio que é absolutamente trascendental neste momento para tantas persoas, porque sei que non hai prazas vacantes, pero, sin embargo, é posible contratar a 12 tax, amigos e amigas do alcalde, e facer unha modificación urxente da RPT para adecuada a eles. Non? Premia e gratifica con importantes subas económicas aqueles funcionarios que lle son funcionais. Non? Método de O. Que este método é unha realidade, xa non pasa desapercibido nin tan siquera para os xuíces. Non? Creo que a ninguén se lle escapa que o coordinador xeral, anterior e presente, o secretario do Pleno e o director xeral de Recursos Humanos, a marxe tamén da Coordinadora de Infraestructuras, todo caso, non? Pero, bueno, son agora mesmo o soporte vital de Pérez Jácome. E simplemente hai que ver, bueno, pois moitos dos informes, non? En relación con cuestións de enorme relevancia para o funcionamento xa non só ordinario do Concello, sino, bueno, para o funcionamento a futuro do Concello.
1: Ademais, para asear ao Partido Popular é cómplice con suposto pacto para que os orzamentos podan sair adiante.
10: Este orzamento está pactado desde hai tempo entre Luís Menor e Jácome, e, aínda que hai quen parece que pretende facer sobrevoar unha pretendida cuestión de confianza, bueno, nada máis lonxe da realidade, a confianza xa lla deu o Partido Popular a Jácome cando o fixo alcalde. Por tanto, insisto, xogos florais e nada máis.

0: Mentres, o sindicato Comisión Sobreira solicitou ao goberno local copia completa do expediente disciplinario aberto a un bombeiro, o que o alcalde suspendeu 15 días de emprego e soldo por chamarlle pufeiro cabrón nas redes sociais ante a demora do pago das horas extras adevedadas. Dende o bloque Luis Seara, a pesar de estar sorprendido de que o alcalde sexa o primeiro en faltarlle o respeto aos funcionarios, non considera apropiados os insultos, pero sí entende que lle podan chamar pufeiro polos numerosos impagos que acumula a súa xestión económica.
1: O que quere facer ele é mandar unha mensaxe, me imagino, non? Para que ningunha persoa poida expresarse con liberdade, non? Dicir que o alcalde é un pufero creo que non é mentir. O outro, bueno, pois probablemente podía terse evitado, pero bueno, o alcalde débelle diñeiro aos bombeiros, debe diñeiro á policía local, debe diñeiro a moitos traballadores e traballadoras e empresas, non? Por tanto, é un pufero en grado superlativo.
0: Por outro lado, o Partido Popular exixe a reparación urxente e integral do muro da Estrada Nacional 120 en Opino, diante do que califican como inadmisible parálise do goberno central, diante do que impide unha parada do autobús urbano na cidade. Neste senso, presentan iniciativas tanto no Congreso como no Parlamento de Galicia. Denuncian que tras tres meses de apontonamento provisional, o Ministerio de Transportes non ofrece prazos nin solucións definitivas, mantendo cortado un carril o que ten en suspenso o transporte público. Escoitamos o deputado nacional popular Celso Delgado.
2: As nosas noticias son que na unidade de carreteras do Estado pois sinalan que a solución será a medio ou longo prazo. E nos creemos que hai que dar unha resposta xa e hai que dar unha data de inicio e de finalización destas obras. E por outra parte, pois no Parlamento Galego, as deputadas Noelia Pérez, José Luis Ferro e Arjimiro Barnotes e outros deputados do Grupo Popular pois presentaron unha proposición non de lei na que instan pois a que a Xunta demande o Ministerio de Transportes pois que actúe con a urxencia non só en relación con este muro, senón tamén co carril de servicio os accesos vinculados que presentan gretas e fochas desde o ano 2024. En definitiva, respostamos desde o PPDU ante unha inquedanza que afecta non só os veciños do Pino e as zonas adyacentes, sino en xeral os usuarios dunha vía estratégica.
0: Pola súa parte, a voceira socialista no Concello, Natalia González, adiantou aquí en Onda Cero que acompañan a unha representación veciñal hoxe a unha reunión co subdelegado do Goberno, Eladio Santos. O Grupo Municipal do Partido Popular propón recoñecer a Marita Souto como figura clave do termalismo na cidade. Entenden os populares que boa parte do recoñecemento internacional que ten Ourense como destino termal débese ao seu traballo incansable e desinteresado. Así o plantexan a través dunha moción no próximo pleno, no que demandarán a incoación dun expediente de honra e distincións para ela. Escoitamos o edil popular Pepe Araujo.
3: Como saben, o pasado mes de abril deixounos Marita Souto, unha persoa que non pasou desapercibida ao longo da súa vida. Dedicou a súa vida a estudiar, dedicou a súa vida a investigar e gracias aos seus traballos, Ourense ahora mesmo coñécese no mundo enteiro por as propiedades das súas augas mineromedicinais. Todo isto saben na súa contorna, saben o todos aqueles que levan anos traballando en materia termal, pero pensamos que o teñen que coñecer as novas xeracións e pensamos que a cidade ten que ter un espacio onde figure o seu nome para a eternidade. E por iso plantexamos o Pleno do Concello de Ourense desde o Grupo Municipal do Partido Popular a apertura dun expediente de honra onde se aporte todo aquilo que Marita Souto foi ao longo da súa vida e que así o Concello de Ourense poda avanzar administrativamente cando remate ese expediente de honores Marita Souto pasa a ter ese recoñecemento público por parte da cidade.
0: E a Xunta de Goberno local aborda en 15 minutos 27 asuntos na súa sesión ordinaria. Tres son de xestión económica e orzamentaria. Aprobará tres liquidacións relativas aos servizos de centro de día para persoas dependentes, meses de novembro e decembro, e transporte colectivo urbano de viaxeiros, mes de decembro, pola parte a compensar co importe correspondente o prezo público. E 15 asuntos de abogacía consistorial, dando conta de dúas sentencias dictadas polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia e informando de que o Concello deberá comparecer en 13 procedimentos diante dos tribunais de instancia de Ourense. No ámbito educativo, segunda volta na selección a rectoría da Universidade de Vigo, na que gobernará, sí ou sí, unha muller, ou Carmen García ou Belén Rubio. Ningunha conseguiu, polo momento, chegar ao 50% dos votos na primeira rolda. Mentres, a comunidade educativa volvía ás rúas da cidade manifestándose onte diante da Delegación de Educación nunha concentración convocada pola CIGA e STEC Asamblea Aberta, que seguen reclamando a Consellería de Educación que deixe de poñer medidas illadas e adapte as aulas á realidade diaria, mellore as deficiencias nas instalacións e dote de personal e recursos aos centros. Escoitamos a Xesús Díez de Cica, ensino que non entende a teima da Xunta e non querer negociar con representantes mayoritarios do profesorado non universitario.
4: Cando o órgano de negociación é a propia mesa sectorial e o sindicato mayoritario, que neste caso é a CIGA, pois está excluído desa, bueno, desa comisión de seguimento, desa negociación, non? Porque non se convoca o órgano, creo que ten que ten que falar desas condicións de traballo, non? E despois tamén temos o problema pois dos propios centros e das infraestructuras

0: unha dignidade e unha atención adecuada ao alumnado.
1: E os exoves hai un paro convocado por Comisión Obreiras e CST en escolas infantis públicas e privadas de toda España para denunciar o abandono que o seu suizo padece o ensino de 0 a 3 anos. En Galicia, a Xunta decretou servizos mínimos para garantir a apertura e peche dos centros. Quedou en liberdade o detido no Carballiño tras a caída da súa parella dun balcón nun terceiro piso, descartándose a acusación dun presunto delito en grau de tentativa, aunque segue a investigación a espera de que declare a muller que nas últimas horas continuaba ingresada no hospital de Ourense, aunque fora de perigo, como confirmaba o seu delegado do goberno, Eladio Santos, que impediu deixar traballar as forzas de seguridade e a xustiza, e apuntou que as primeiras hipóteses indican que ambos tiveron unha discusión, pero descartan que inicialmente fora o varón quen empurrara a muller antes de caer á rúa dende a vivenda.
2: As hipóteses iniciais descartan que o home tirase a muller polo balcón. Parece que houve unha discusión previa e despois ela se precipitou. Aínda se está investigando toda esta cuestión. Agora toca deixar traballar tanto as forzas e corpos de seguridade que neso están, como a xustiza para unha rápida e profesional resolución destas investigacións.
1: E a Audiencia Provincial de Ourense condena a un ano e medio de cárcere o cooperador necesario dun delito de estafa informática agravada porque a contía supera os 50.000 euros ao considerar probado que facilitou a súa conta bancaria para que o autor principal da estafa conseguire a transferencia non consentida de 55.158,46 euros ao seu favor. Os magistrados indican na sentenza que non existe evidencia de intervención do acusado na manipulación telemática, falsificación documental ou acceso ao correo electrónico da empresa afectada, pero salientan que cooperou cunha actividade necesaria para que o autor principal da estafa conseguira a transferencia non consentida ao seu favor, o que constitúe un elemento esencial do delito. A DIF anuncia que contrata por 4,72 millóns de euros a redacción dos proxectos de renovación do tramo Ourense-Guillarei na liña do Miño. Vai a renovarse todo o material de vía, balasto, travesas, carril, e melloraránse as trincheiras e desmontes. Incluen o estudio de solucións para dotar as estacións de Barbantes, Filgueira e Salvaterra de vías aptas para o estacionamento de trens data 750 metros de longitude. A DIF segue impulsando a renovación das liñas do Miño, Ourense, Vigo, con un investimento de 265 millóns de euros en actuacións completadas e en marcha en distintos tramos para reforzar a súa capacidade de fiabilidade en tráfico de viaseiros e mercadorías. A Xunta ofrece os propietarios de parcelas afectadas polos PIA, plans de interese autonómico, participar no desenvolvemento da edificación. Nestos momentos hai 7 proxectos de interese autonómico para facer vivenda público-privada nas cidades. Ante a preocupación mostrada por propietarios das parcelas, a conselleira María Martínez Allega anunciou que si o desexan poden participar do proxecto. É dicir, poderán eles, particularmente ou agrupados, encargarse do desenvolvemento urbanístico sempre que sexa para a vivenda. A conselleira quiso tranquilizar tamén as persoas máis persuadidas dedicadas polas expropiacións aqueles que teñen vivenda unifamiliar habitual.
3: A todos eles, a Xunta de Galicia ofrecerálle, por suposto, unha vivenda de reemplazo, de realoxo, se así o desexa nun residencial colectivo, é dicir, nun edificio, ou se o prefieren nunha vivenda unifamiliar. Incluso se así o desexen, a Xunta de Galicia construirá esa vivenda unifamiliar de reemplazo.
1: A Consellería insistiu en que o prezo de expropiación dos terreos regúlase por unha normativa estatal de obrigado cumprimento, non o establece di Allegue nin o alcalde, nin a conselleira, nin o presidente do goberno.
3: Esta valoración non é discrecional, non é arbitraria, non depende do alcalde, non depende da conselleira, non depende do presidente de goberno. Esta valoración depende do que está establecido nesa normativa básica de carácter estatal. Non é a Xunta que marca os precios.
1: E o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, puxo en valor o compromiso do goberno galego a prol do emprendemento na nova convocatoria do bono Nova Oportunidade, dotado cun creto dun 1,5 millóns de euros. Nunha visita a un salón de peiteado de Allariz, Pardo salientou ante a beneficiaria Yolanda Martínez e a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, o importante impulso económico destas achegas.
4: Supone un pequeno impulsionciño para estas persoas que son empreendedoras, que xeran riqueza, como íbamos comentando, xeran actividade, e é importante que a nosas vilas pues, teñamos estes profesionais, estes empreendedores, estes pequenos establecementos que ofertan uns servicios que son necesarios para que a xente tamén teña onde pues, vir a unha peruquería, ir a un pequeno establecemento que dan vida a nosas vilas e cidades.
1: E o BNG exixe a Sanidade que cumpra con Ourense por unha vez e presente unha alternativa ao fracasado proxecto do CIS. Presas simbolizan un folio en branco todo o que o Partido Popular prometeu e non fixo en infraestructuras sanitarias.

0: y que planificaron mal e gestionaron peor. Precisamente un dos asuntos que abordaremos con Noa Presas despois da unha desta tarde. Os socialistas de Ourense organizan un acto público en Verín en defensa da sanidade pública e do futuro do Hospital Comarcal. Dende a Executiva Provincial suliñan que é fundamental escoitar a quen está na primeira liña da atención sanitaria e garantir unha sanidade pública de calidade en igualdade de condicións para todo o territorio. A área sanitaria de Ourense promove a xene de mans como medida clave para a seguridade dos pacientes. Os tres hospitais da área sanitaria acolleron mesas informativas e actividades de sensibilización con obradoiros en pediatría, roldas de seguridade e iniciativas tamén dende primaria en residencias, centros de día e colexios. A área sanitaria de Ourense tamén despediu a 17 residentes de enfermería que remataron a súa formación como especialistas. Dos 17 novos especialistas que rematan este ano, 12 continuarán traballando na área sanitaria de Ourense, Verín e o barco de Valdeorras. E o delegado da Xunta, Manuel Pardo, lembrou que a Xunta de Galicia ten aberto ata o 22 de maio o prazo para a orde de axudas para as oficinas de farmacia que se localicen en zonas farmacéuticas especiais. A inversión, que ronda os 100.000 euros, permite facilitar a viabilidade das boticas rurais co objetivo de garantir o servizo á cidadanía independentemente de onde vivan. Escoitamos a Manuel Pardo tras unha visita a unha farmacia ubicada en Larouco.
1: En zonas especiales, en Ourense hai 18, naquelas que teñen cuestións de viabilidade económica ou densidade de población de menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta declaración permite, pois, unha serie de medidas para facilitar que este servicio se siga a prestar no noso rural e non desaparezca, que é fundamental para nosos veciños e veciñas que poidan ter, pois, a proximidade para adquirir aqueles produtos farmacéuticos que precisan. Acaba de publicar unha orden de axudas cuyo plazo finaliza o 22 de maio para o apoio á conciliación das farmacéuticos e farmacéuticas ca contratación de persoal farmacéutico axunto para que poidan facer a conciliación, poidan facer a quenda de guardias e tamén dispoñer de tempo libre. Son 100.000 euros, está aberto o plazo, como decía, hasta o 22 de maio e sería o apoio desde 1 de xuño hasta o 31 de dezembro.
0: Son as 12:57 minutos.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: En el Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo encontrarás la mejor combinación de relax, bienestar y buena gastronomía. Sorpréndete con una experiencia que jamás olvidarás. Os regala un momento único con nuestros bonos regalo, estancias, tratamientos, spa, comidas. Infórmate en www.hotelcarlos.es o en el 986-72-7036. Hotel Carlos I Silgar.
4: Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
5: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: A Miteu, a Mostra Internacional de Teatro Universitario de Ourense, entra na súa recta final con un doblete hoxe. A aula de teatro do campus de Pontevedra representa Tartufo no Liceo, con entrada a 3 euros, Paula Carballeira, Camiño da Terra, tamén no Liceo, entrada 6 euros. O primeiro dos espectáculos a 7, o segundo ás 9 da noite. E lembremos que o teatro principal chega este día 9, El Tricicle, presentando La Venganza de Don Mendo. 12:58 minutos, continuamos con música, lembrando a un dos concertos que nos deparará o programa de festas do Concello de Ourense para este verán, Miguel Ríos.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos de jornada en la que actividad institucional también está siendo intensa. O su delegado de gobierno, Eladio Santos, participó a primeira hora na inauguración institucional da Conferencia Anual de Ciberseguridade de Ourensec na Aula Magna da Facultade de Informática, e foi unha das personalidades institucionais que visitou o día da colecta da Asociación Española contra o Cancro, que está na Rúa do Paseo. Por certo, esta tarde, os socialistas de Ourense organizan un acto público baixo o lema "Loitemos pola sanidade pública", o silencioso desmantelamento do Hospital de Verín. Será en Verín, na Casa da Cultura, na Rúa Irmáns Villar Lasalle, con participación de Marina Vaz, que é coordenadora comarcal socialista, Alberto Fidalgo, exdeputado no Congreso, Carmen Rodríguez da Costa, deputada no Parlamento, Julio Torrado, secretario de Sanidade da Executiva Socialista, e Eva Pérez Gamote, que é a deputada provincial socialista de Ourense. Houbo recepción, Asociación Irmanamento Quimper Ourense, no Pazo Provincial esta mañá, e tamén celebrouse o encontro de Sober, no que participou na inauguración o presidente da Deputación, Luis Menor. Foi presentada a campaña de verán 2026 da estación de montaña de Cabeza de Manzaneda na Delegación Territorial da Xunta de Galicia, e tamén un Congreso Nacional de Cirurxía Mamaria que se celebra a partir da 1:30. Ali estará o deputado de representación institucional Rosendo Fernández, no auditorio, máis concretamente dentro de 20-25 minutos. A 7, clausura da xornada Ourensec na Aula Magna da Facultade de Informática. O secretario xeral técnico Manuel Vila, a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa Judith Fernández, e o director xeral de Centros e Recursos Humanos Jesús Álvarez reuníronse esta mañá cos directores e directoras dos centros educativos da provincia no Centro Territorial do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral na Lonia. Tamén esta mañá o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, participou na presentación do proxecto universitario de simulación de Nacións Unidas. E tamén Pardo informou hai poucos minutos sobre a campaña Merca no teu comercio 2026 promovida pola Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia. Esta mañá o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o delegado da Xunta, Manuel Pardo, presentaron a campaña de actividades de verán da estación de montaña. E o secretario xeral, no campus de Ourense tamén ciclo de cine sobre Edgar Neville con proxección de La Torre de los Siete Jorobados. 9 minutos, un alto no camiño. A nosa próxima cita será establecer comunicación co Parlamento Galego.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
4: 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, festa de interese turístico que se celebra do 8 ao 10 de maio. 8 adegas, viños do ano e de crianza, brancos, tintos e rosados das Ribeiras do Miño, do Sil e do Cabe. Catamaridaxe, catapopular, variada oferta musical e pregondo enólogo e sumiller Luis Padín. Ademais, o sábado día 9 terá lugar a 9ª festa da empanada no recinto do Castro. Esperamos ten a mostra de viños da Ribeira Sacra de Pantón. Consulta o programa na web e nas redes do Concello de Pantón.
1: Unha 10 minutos, continuamos en Más de uno Ourense, aquí en Onda Cero, contactando agora coa parlamentaria do BNG na Cámara Galega. Noa Presas, Noa, bos días. Noa Presas, bos días. Perdemos a comunicación, que intentaremos recuperar. Queremos coñecer, por un lado, pues, como se está a desenvolver a xornada no Parlamento de Galicia. Noa Presas, bos días.
5: Hola, bo día, que tal?
1: Bueno, sesión tensa de hoxe.
5: Ben, un pouco menos que onte, que tivemos pleno no Parlamento Galego e levamos cuestións importantes para Ourense sen recibir moita resposta por parte do Partido Popular.
1: Bueno, aunque non nos toque de perto como reflexión xeral e o fío do sentir da Cámara, que opina das mocións de censura con transfugas, como sucede actualmente en Lugo, valéndose o Partido Popular dunha transfuga socialista?
5: Desde logo é tremendo que acabamos de ver en Lugo, tremendamente antidemocrático. Vemos un Partido Popular que busca o poder polo poder, que incumpre os seus propios estatutos, que sobre a teoría din que non aproban pactar con transfugas, e vemos como acaba de facelo, cunha transfuga do PSOE para chegar a unha alcaldía que non conseguiu nas urnas, sabendo precisamente que non lle dan as contas para facelo nas próximas eleccións. E o que é peor, vimos neste proceso como se xogaba cunha praza pública da Consellería de Medio Ambiente para tentar a esta persoa, é dicir, un Partido Popular usando recursos públicos da Xunta para chantaxear os resultados democráticos, non? Polo tanto, temos que manifestar o noso rexeitamento profundo a esta moción de censura.
1: Os populares sempre respostan co caso de Noia, onde perderon a alcaldía outra vez tamén dunha moción.
5: É un contexto totalmente diferente e, sobre todo, neste caso, queremos insistir en que se está xogando con prazas públicas para comprar a vontade política dunha persoa. Polo tanto, pois é aínda máis lamentable que subverter a propia vontade das urnas, que se expresaron con claridade e que non deron no seu día a maioría ao Partido Popular.
1: A actualidade no Parlamento galego tamén ten arume a incendios, máxime despois de que o xornal El País publicara este luns que no lume de Oímbra tivo moito que ver a descoordenación entre a administración local e a autonómica.
5: Sí, hoxe sabemos claramente polas informacións xudiciais que foron saindo que houbo neglixencia, que houbo descoordinación, que iso provocou o segundo incendio máis grande da historia do noso país, que iso provocou 3 brigadistas feridos e unha catástrofe social e ambiental da que aínda non nos recuperamos. Polo tanto, desde BNG reclamamos que o presidente Rueda compareza e dé explicacións sobre isto, porque non é algo aleatorio. Sabemos hoxe que no momento en que tiñan que estar prohibidos os desbroces, houbo desbroces, houbo unha orde da Xunta que chegou tarde porque había unha funcionaria de vacacións, o cal é incompetencia. Hai unha alcaldesa do Partido Popular de Oímbra que sabía que non podía facer desbroces e que os permitiu, e sabemos tamén que se haga horas antes dese gran incendio asignou traballo cando estaba prohibido. Polo tanto, é gravísimo e deben comparecer porque isto non pode quedar no esquecemento.
1: Vostedes, outra vez dunha moción, piden a reforma do Pladiga. En que senso?
5: En primeiro lugar, reclamamos que haxa mellor dotación dos dispositivos, tanto de persoal como da formación, e que se faga con máis anticipación, non? Xa non estamos nun momento no que na primavera podamos estar tranquilos, sabémoslo ben en Ourense, nesta primavera xa tivemos días rozando os 30 grados, e polo tanto, hai que facer antes a prevención, hai que reforzar a vixilancia, e desde logo hai que traballar tamén na restauración. Nese sentido, tamén estes días denunciamos que das máis de 12.000, de 120.000 hectáreas ardidas, o Partido Popular solo restaurou 6.000, unha parte ínfima, e que aínda só pagou o 15% das axudas que solicitaron as explotacións. Polo tanto, non se fixeron os deberes despois dos incendios de agosto de 2025, estamos preocupadas e preocupados de cara a tempada de 2026, que xa comezou.
1: Os labores de desbroce non deberían facerse co verán en riba, como se mellate o ocorrido en Oímbra e posiblemente en outros concellos.
5: Efectivamente, e o Partido Popular prometeu que iban executar a limpeza das faixas de seguridade nos concellos de menos de 10.000 habitantes. Este prazo acaba o 31 de maio e a información que nos temos é que está moi lonxe de estar rematada e o Partido Popular non dá datos. Polo tanto, insistimos en que isto hai que abordalo da mesma maneira que non se pode permitir que siga sin tomarse ningún tipo de medidas ante os arrastres de Cienzas, como estamos vendo estas últimas semanas en Valdeorras. Non será porque o Partido Popular non estaba advertido o que vemos é unha clara incompetencia que non queren camiñar cara a un cambio de modelo.
1: Quen debería facer o labor de visión e xestión da biomasa? Teñen os pequenos concellos recursos?
5: Os pequenos concellos non teñen capacidade nin recursos, isto é algo que debe asumir a Xunta de Galiza. É evidente que os concellos poden colaborar, pero a Xunta ten que organizar a prevención tamén baixo un mando único, da mesma maneira que debería estar organizada así a atención a todo o que ten que ver coa extinción, non? O que vemos é unha Xunta que va das súas responsabilidades e que quere responsabilizar os concellos pequenos de atender aquilo que competencia súa polo propio Estatuto de Autonomía.
1: Demandan tamén vostedes un compromiso de reforzar de xeito sustancial a restauración hidrolóxico forestal nas áreas queimadas de responsabilidade pública. De que xeito?
5: Claro, que estamos vendo é que en sitios como Ourense vemos que arde sobre ardido e que, polo tanto, non hai capacidade xa desde a propia terra a reforzarse e a sobrevivir, non? Polo tanto, entendemos que hai que aumentar as áreas de restauración, que hai que ademais restaurar con anticipación as zonas que teñen moito risco de erosión, de enchentes ou de perda de solo, e que realmente isto debería estar sometido ademais a un informe anual no Parlamento Galego que detalle que restauración se van facendo, cales son os seus indicadores de seguimento e que grado de efectividade teñen, non? Isto non é algo que invente o BNG ou que nos di a ciencia que debemos facer.
1: Tamén piden dende o bloque integrar de xeito estable o coñecemento científico galego e o papel das comunidades de montes na planificación oficial. De que xeito? Porque sospeito que as comunidades de montes están en mans de poboación envellecida.
5: En algunhas zonas do país, sí, pero tamén precisamente desde a Xunta hai que habilitar medios, tanto económicos como humanos, de apoio para poder recuperar esa figura. Temos exemplos moi próximos de gran funcionamento de algunhas, non moi longe de Ourense, como é a de Tameiga, caracterizada pola súa innovación tamén no ámbito enerxético de xestión do monte, e hai que aprender do que se fai ben, non? Son unha peza fundamental e, polo tanto, reclamamos que a Xunta conte con elas e que conte tamén con quen máis sabe, que conte con un comité científico asesor, porque sabemos que co cambio climático os lumes que hai a día de hoxe son moi explosivos, son totalmente distintos o de hai 30 anos e non podemos manter un servizo en precario como que hai ata agora.
1: E ademais plantexan un operativo de prevención e extinción estructural estable e adaptado aos escenarios de incendios extremos. En que aspectos debería avanzarse neste terreo?
5: O que non pode ser é que despois do que aconteceu en agosto de 2025 vexamos como seguimos tendo persoal temporal, persoal en precario, persoal que ten unhas horas mínimas de formación e, polo tanto, temos que avanzar en que se cubran todas as prazas vacantes, en que se estabilice o persoal do operativo e que haxa formación específica para os incendios de nova xeración e de alta intensidade que estamos vendo, e tamén que haxa unha coordinación entre todos os corpos, que haxa un mando único e que erros como os que vimos no incendio de Oímbra, onde hoxe sabemos que tardaron varios días en transmitirse unhas ordes porque había unha persoa de vacacións na Xunta, non volva a acontecer porque é algo gravísimo.
1: O gran incendio de Oímbra, o segundo en importancia en Galicia, deixou varios queimados. A pregunta é, están os GES en concreto preparados para afrontar lumes destas dimensións como de Oímbra?
5: Nos pensamos que non está o dispositivo en xeral, non só o que atinxe os GES preparado, porque falta persoal e falta formación, e que especialmente o modelo de brigadas municipais non está funcionando. Temos que recordar que no caso de Oímbra eran persoas que, ademais de ter poucas horas de formación, estaban nos seus días libres e de descanso, e non pode depender, atención, un incendio, de que persoas voluntariamente saian do seu tempo de descanso para ir a atender unha emerxencia. Ten que haber un dispositivo ben preparado que permita desplazar en tempo e forma persoal que teña descansado, que teña as súas horas de descanso cumpridas en canto se necesite.
1: E por outro lado, pediron vostedes explicacións á Xunta de Galicia pola parálise futuro do Centro Integral de Saúde de Ourense. Porque funcionan outras cidades e non en Ourense, o CIS?
5: Sí, hai que recordar que os centros integrais de saúde foron unha promesa xusto despois da pandemia do Partido Popular, e a verdade é que 6 anos despois o resultado é que en Vigo hai un que funciona e que está aberto, en Lugo tamén, en Lalín tamén, e Ourense segue, como sempre, na cola de espera. Oxe, sabemos que a Xunta decidiu paralizar o CIS de Novo a Santos e que non deu explicacións a ninguén. Nos reclamamos un plan B, que a Xunta busque e negocie co persoal cal pode ser unha ubicación alternativa para evitar os problemas judiciais que está tendo, pero que desde logo lamentamos que pese a que isto estaba judicializado desde o ano 2024, o Partido Popular seguirá prometendo o CIS. Vemos que ao final é como a reforma do hospital ou o novo centro de hospitalización que tiña que estar rematado en 2025. Promesas, promesas e promesas, e a realidade é que en Ourense temos menos servizos que noutros puntos do país, e iso é absolutamente intolerable porque temos os mesmos dereitos en materia de sanidade que calquera outro veciño de Galiza.
1: Para que os ouvintes nos entendan mellor, cal é a importancia do Centro Integral de Saúde?
5: Trátase de modernizar a infraestructura. Falamos ademais de que a idea original da Xunta era facelo no Novo a Santos, que é un edificio moi antigo e con moitas limitacións, e supostamente pois avanzar nun CIS permitiría ter unha atención primaria máis avanzada, con máis servizos integrados, pero vimos que iso todo queda na teoría, que non hai unha folla de ruta clara, non hai unha alternativa e que non hai consenso, ademais, cos profesionais. O Partido Popular enfadou a todo o mundo co CIS de Ourense, a veciños e veciñas, usuarios do Centro Novo Santos e tamén a todas as especialidades implicadas, tanto de hospitalaria como de atención primaria, coa proposta que fixo hai un ano de reorganización de servizos COPAC, non? Polo tanto, a Xunta ten que dar marcha atrás, ten que rectificar, asumir que fracasou e buscar unha alternativa.
1: Por último, non me resisto, como ourensá, a preguntarlle sobre como ve a situación no Concello de Ourense, onde unha acusación particular de momento segue adiante por entender que o alcalde de Ourense, así o sinalaba onte a Fiscalía, pudo prevaricar compatibilizando o cargo de alcalde cos seus ingresos privados.
5: Produceme unha enorme tristeza porque creo que como ourensá é lamentable que sexamos protagonistas de titulares por estas cousas que creo que non representan a maioría da cidadanía de Ourense, que somos xente honrada e que desde logo isto que fai é ter a un goberno hipotecado polas decisións judiciais, máis preocupado dos seus líos judiciais que de resolver os nosos problemas, non? E tamén como persoa que cree na política como ferramenta para solucionar os problemas da xente, pois isto que o que fai é crear desafíos. Non? Ourense, desde logo, merece máis e eu creo que esta persoa xa tiña que estar dimitida. Con independencia do que diga este procedimento judicial en concreto, xa hai outras sentenzas por acoso laboral e hai un constante cuestionamento tamén de organismos como o Consello de Contas de que o de Ourense é un desastre. Desde logo, sería hora de que foran xa as eleccións municipais e poder dar un cambio de rumbo.
1: Nueva Presas, parlamentaria nacionalista por Ourense, no Bloque Nacionalista Galego, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. 1:22, continuamos.
6: Para tu empresa o para ti,
7: tú ahorras con Codigalco.
6: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
7: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
6: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense.
7: Aprovecha la nueva línea de subvenciones.
6: Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
8: ¿Buscas el sabor auténtico de Galicia? Ven a Os do Resero. Tu tienda típica de embutidos y productos artesanos, chorizos, salchichones, jamones curados y mucho más. Calidad, tradición y el mejor precio, todo en un solo lugar. Restaurante Os do Resero. Es tiempo de cocido, donde el buen gusto se mezcla con la tradición. El verdadero sabor gallego. Estamos en la salida 272 de la A52. Teléfono 986-65-2431. Complejo Os do Resero. En confianza.
9: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Benres, 8 de maio, ás 20:30 horas, na Igrexa de Santiago das Caldas. Concerto número 100 do festival co cuarteto vocal a capela Vandalia.
10: Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia.
9: Colabora
10: Clínica Dental Parracía.
9: Entrada libre.
11: ¿Pensando en renovar tu hogar?
12: Con más de 80 años de experiencia, en Pinturas Proa te ayudamos a transformar hogares, oficinas y grandes proyectos con colores vibrantes, acabados perfectos y una calidad profesional.
11: Pinturas Proa siempre está contigo. Transforma tu espacio con la garantía de una marca líder.
12: Localiza nuestros productos en nuestros distribuidores más cercanos o entra en pinturasproa.com.
13: Visita nuestras nuevas instalaciones en carretera de Camposancos 20, Vigo.
1: Unha 25 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, conversando agora con Ana Méndez, voceira municipal do Partido Popular no Concello da Capital. Ana, bos días.
14: Bos días.
1: Bueno, non vexo a oposición moi leda co borrador de orzamentos. No caso do Partido Popular, por qué?
14: Bueno, este orzamento, un orzamento que xa de por sí empeza moi mal, porque empeza sen ningún tipo de comunicación previa, nin de traballo ou negociación previa cos grupos da oposición, e por suposto co Partido Popular, que con quen se ten que falar antes de nada, porque este alcalde ten que lembrar que non ten a maioría e que si quere chegar a cousas, ten que chegar a acordos se quere facer cousas no Concello. Non o fai así, el actúa como Gepetta, do xeito que a él lle dá a gana, sen ningún tipo de consulta, pensa que tenga a maioría absoluta, evidentemente o que nos non estamos dispostos a aceptar as cousas sen ningún tipo de conversa previa, nin de axeitar un orzamento realmente ás necesidades da cidade, porque ademais estamos falando dun orzamento sin ningún tipo de inversión, dun orzamento que xa empeza mal, porque xa ven de por sí sin informe de intervención, é dicir, que non hai por onde coller.
1: En todo caso, hai tempo aínda para a negociación?
14: O de momento, ata o este domingo pola noite é cando remata o prazo para presentar alegacións ao orzamento. Evidentemente, o Partido Popular nos estamos traballando, revisando esas 2.200 páxinas de orzamento. Evidentemente, nos imos a presentar o as eivas que necesitamos, que necesita Ourense para que funcione mellor. Vanse presentar. Outra cousa xa é o que o goberno local queira facer coas alegacións que presentemos, tanto o Partido Popular, eu non sei se o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego van presentar.

0: presentar alguna alegación.
1: Ainda non nos pode adiantar en que liña poden ir esas alegacións.
0: De momento, como xa te comenté, estamos estudiando, pero sí é certo que hai cousas que, como te dicía ao principio, volvemos a... Estamos cun orzamento que non hai un capítulo de inversións. Non o, a, todas as, as cuantías, por exemplo, para servicios sociais están casi exactamente igual que estaban. É dicir, que son moitísimas cousas. Ahora mismo podo che comentar esas dúas cousas que xa sabemos que son fixas, pero é que hai moito máis.
1: Comparecionte, por certo, o BNG viña a decir que, despois de todo, o Partido Popular ten vai a apoiar estos orzamentos, que hai un pacto entre Luis Menor e o alcalde de Ourense.
0: Bueno, eu agradecería ao Bloque Nacionalista Galego e o seu portavoz que non fale sin ningún tipo de constancia ni coñecemento e que se dedique a arreglar os problemas que teñen no Bloque Nacionalista Galego antes de falar dos demais, porque si o único que queren é encher papéis, encher noticias, pois teñen moitísimo máis do que falar que facer mentiras ou acusacións sin ningún tipo de crédito. Aquí recibimos todos os grupos políticos os orzamentos a vez, sen, polo menos dende o Partido Popular, repito, sin ningún tipo de acordo nin conversa previa. Evidentemente, si el quere botar balóns fora de outro sitio, pois que o faga, pero estamos todos no mesmo saco. Eu o que sí creo é que, como fixo a outra vez, non se dedicarán nin siquiera a revisar o documento e farán unha enmenda á totalidade, porque é moi cómodo facer así.
1: Por outro lado, coñecemos a semana pasada a petición de acusación particular para o alcalde por tres presuntos delictos, 11 anos de cárcere e devolución de cartos. Tamén na súa declaración de bens non declarou 19 inmobles, onde hubo confusión con unha nota emitida polo Concello no que se aseguraba que a Fiscalía non acusaba o alcalde de ningún delicto, comunicado que tivo logo que corresir ou haber un desmentido ao respecto por parte do fiscal, que sí acusa por prevaricación en relación con a incompatibilidade do alcalde cos seus salarios ou as súas percepcións privadas. Algo sobre o que xa advertir a Fiscalía. Que ten que decir o Partido Popular despois de estos últimos acontecementos?
0: Nos, o Partido Popular, o primeiro de todo, que nos parece inaudito, é algo que todos os cidadáns de Ourense deberían, todas as cidadáns de Ourense deberían ter en conta, é que parecenos inaudito que se use a páxina oficial do Concello e as a páxina oficial do Concello de Ourense para emitir opinións do alcalde que nada teñen que ver co funcionamento do Concello. Isto non é un tema en absoluto para poñerse a divagar na páxina oficial do Concello de Ourense. Por outra banda, o que nos levamos exixindo sempre é a transparencia. Transparencia e responsabilidade. Xa está ben de que teñamos este alcalde que se adica a facer todo o que sempre negou e sempre dixo que nunca ia facer, estáse convertindo nun dos peores exemplos de todo o que el predicaba que era abominable, non? Entón, transparencia absoluta, responsabilidade absoluta. Queremos saber de onde salen todos esos ingresos que declara e que presente a declaración de bens, como facemos o resto de concelleiros e concelleiras. Eso é o que ten que facer.
1: O presidente provincial do seu partido, Luis Menor, pediu o luns ao alcalde que sexa exemplar, pero ha vistado coñecido non o parece.
0: É que non é para nada. O sea, un alcalde, pero calquer persoa que ostente un cargo público, eso é así, ten unha responsabilidade. E a primeira responsabilidade é esa.

0: é a transparencia por para senón a desafección política que hai neste país é normal, entón, a exemplaridade dos representantes políticos ten que ser total e absoluta.
1: Por outro lado, queixáronse vostedes nos últimos días de Eivas na Concellería de Servicios Sociais, por qué?
0: Bueno, a Concellería de Servicios Sociais sabía de sobra, como sabían todas as Concellerías de Servicios Sociais de todo o goberno, que o traballo que se iba vir en riba co todo o proceso de regularización de inmigrantes que se está levando a cabo dende o goberno central. Sabía de sobra a problemática que hai, xa estamos cun servicio de servicios de sociais que estaba xa colapsado antes de que empezara este proceso de regularización, porque hai solo tres traballadoras sociais no Concello de Ourense, xa estaba colapsado de por sí, con isto agora é que estánse dando citas para xuño e posteriores. Cocal, o sea, xa de primeira están asumindo un traballo que ven do goberno central e logo despo, inda por riba estáse desatendendo a todas as emerxencias sociais que hai na cidade por culpa de non ter unha previsión, de haber previsto que ían facer falta máis traballadoras sociais para poder levar a cabo este proceso de regulación sin que eso influíra no resto da ciudadanía. De feito, a deputación vai poñer espazos, vai poñer unha oficina para poder axilizar este proceso, porque que senón está, pois, como digo, totalmente colapsado.
1: Por certo, falando de desatención, o 20 e poucos minutos acaba de dirixirnos unha imaxe dunha dependencia municipal do Concello de Ourense, en concreto o Departamento de Comercio, sen atención ao público. Non sei se isto é algo habitual, se é que é un departamento que se está desmantelando, se é que falta personal.
0: Bueno, pero es que estamos no o desmantelamento do Concello, eso xa ven de fai tempo. Pechou a oficina de turismo, a xente está totalmente repartida por un montón de sitios, cambia a xente de un sitio para outro, non se traballa ben, están apelotonados, o millor, 6-7 personas nun espazo non é imposible traballar. O desmantelamento do Concello en xeral é unha cousa que ven arrastrando dende que este alcalde chegou o goberno. Vamos de mal en peor, vamos de mal en peor, porque ao final vai en prexuízo dos traballadores do Concello e das traballadoras, e vai en prexuízo ao final da cidadanía e de todos os ourensás e as ourensás.
1: Tamén plantexan o próximo pleno unha moción vostedes para denunciar a perda de subvencións e fondos europeos por falla de xestión do goberno municipal. Está cuantificada esa perda?
0: Bueno, realmente cuantificada o exactamente é imposible de saber, porque a información que se nos traslada aos grupos da oposición deste goberno local é a que eles queren. Entón, de feito, é unha das cousas que pedimos na moción, porque nós sabemos que ao redor dunhos 9 millóns de euros perdidos en subvencións e fondos europeos. Pero realmente sabemos o que se perdeu, o milímetro, é imposible. Pedimos que se faga dunha vez por todas, que nos fagan unha relación de todas as subvencións, todos os fondos europeos, como está a situación actual, que é o que se perdeu, que é o que está en risco de perderse, e as cousas clariñas.
1: Por outro lado, os veciños do Pino protestan porque por unhas obras quedaron temporalmente sen parada de bus. Que se pode facer para arranxalo? Que información manexa o Partido Popular ao respecto?
0: Bueno, pois, noso Partido Popular estamos denunciando, porque isto é un problema moi grave, que ademais de un tema de infraestructuras na entrada de Ourense. O Partido Popular, a través dunha acción coordinada dos seus representantes no Congreso dos Deputados e tamén no Parlamento de Galicia, exixir, porque ahora mismo o barrio do Pino está casi aislado por a problemática dese túnel, que ademais é unha arteria principal, que está apuntalado, que solo se pode usar un carril, que tamén co peligro que conleva iso. E logo despois que pola superficie pois quedou paralizado o servicio de autobuses por risco de derrumbe. Non pode ser que levemos meses con ese apuntalamento feito e que o que di o goberno central é que eso vai para un medio ou longo prazo. Eso é totalmente inviable para os veciños.
1: Houve unha recente viaxe da edil de termalismo no Arrouco a Andorra con presumible contido termal. Que saben vostedes desa viaxe?
0: Pois absolutamente nada. O único que sabemos é que a concelleira a que se lle preguntou es proceso expresamente por esa viaxe dixo que fora ver unha das totalmente abandonado, que iso xa é algo que xa non hai nin por onde collelo, pero que ademais estamos a falar dunha concelleira que nin sequera se digna a dar pois ninguna mínima explicación do que fixo ali.
1: Bueno, por último, na Avenida de Portugal, sen avances de calidade.
0: Sen avances. Agora está a empresa que acometeu, asumiu as obras de emerxencia, que se ve algún traballador que está basicamente enchendo fochancas con buratos e pouco máis. Agora que xa non lo dixo o goberno, xa non lo dixo o alcalde. Agora volver a facer as obras de emerxencia, que eso que son rellenar fochancas e logo despois hai que licitar o resto da obra cun novo proxecto. E así estamos.
1: Ana Méndez, voceira municipal do Partido Popular no Concello de Ourense, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitísimas gracias a ti.
1: 1:40, continuamos, máis de uno.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: Pulpería Asador A Feira. Sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador A Feira. Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
4: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
5: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
6: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
7: Y seguimos creciendo.
8: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
9: No borres tu mejor sonrisa.
10: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
11: Teléfono 988-252078.
12: En internet,
13: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
14: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
15: Boas tardes, arrancamos novamente cun ollo posto na xudicialización da política.
7: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
15: En las últimas horas, la Fiscalía acusaba al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, de presunta prevaricación. O fiscal Mario Bruaya opuso a un recurso planteado por lo rexedor, decidió seguir adelante con acusación que planteara su Leonardo Álvarez a raíz de una denuncia presentada por el exedil de Democracia Ourense, Anatel Moucha, por considerar que cobró ilegalmente o sueldo de alcalde con otras percepciones privadas, como las de su televisión. Ou mesmo do seu partido. O Ministerio Público rexeitou pola contra ampliar

0: investigación aos delitos de falsedade en documento público e malversación, que plantexaba a acusación particular e que aínda espera unha resolución a un recurso plantexado ante a Audiencia de Ourense. Onte, dende o Concello, se viron obrigados a rectificar unha información remitida aos medios na que inicialmente anunciaban que a Fiscalía non acusaba o alcalde de prevaricación. Tras comprobar que era o contrario, o rexedor sinalaba que lle parecía increíble que, transcurrido o prazo legal e logo de facer el o anuncio, se filtrara a prensa que si se presentara o escrito de acusación aínda fora do prazo. Pero Jácome lembraba que o propio Ministerio Fiscal arquivara a mesma causa en 2025 e engadía que non é algo que lle preocupase porque cree que non en base e non quedará en nada, aunque cargaba tamén contra a xudicatura asegurando que se puxeron de manifesto os seus cálculos e xiros. Con todo, debe seguir adiante a Fiscalía, o alcalde de Ourense podería acabar sentado nun banquiño e exporse a penas de cadea e tamén unha posible inhabilitación para ese cargo. En relación a este tema, a vocera do PSOE, Natalia González, criticaba aquí en Onda Cero a política informativa do Concello por intentar manipular cunha reinterpretación interesada a opinión pública ou anunciar falsamente nun primeiro comunicado que a Fiscalía non o acusaba de nada. Para o socialista, o que está claro é que durante 7 anos o alcalde non pediu a compatibilidade ao Pleno para poder seguir exercendo as súas actividades privadas.
1: Neste concello hai un problema moi grave dende fai 7 anos. Aparte de ter a un alcalde condenado en condena firme en varias ocasións, temos a un alcalde que non foi transparente, nin tampouco neste caso solicitou unha compatibilidade a que estaba obrigado, e todos entendemos que era así, cando lle tocaba, non?
0: Mentres, o sindicato Comisións Obreiras vén de solicitar ao goberno local copia completa do expediente disciplinario aberto a un bombeiro que Jácome suspendeu 15 días de emprego e soldo por chamarlle pufeiro cabrón nas redes sociais ante a demora do pago das horas extra adevedadas. 1:44 PM.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
0: Máis de xulgados, a Audiencia de Ourense condenou 1 ano e medio de cadea a un home considerado cooperador necesario dun delito de estafa informática agravada ao superar a cuantía os 50.000 euros. Non se pudo comprobar que o acusado intervira na manipulación telemática, falsidade documental ou acceso a correo electrónico, pero, ademais da petición de cadea, a Audiencia de Ourense sí que lleva a impor unha multa de 1.260 euros, e se reserva tamén para que as empresas afectadas puedan iniciar acción civis. En todo caso, a sentencia é susceptible de recurso ante o Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Precisamente a Facultade de Informática do Campus de Ourense acollía esta mañá a conferencia anual de ciberseguridade de Ourensec, a que foron convidados o fiscal de cibercriminalidade Miguel Ángel Ruiz, o xefe da Brigada de Delitos Tecnológicos da Policía Nacional José Manuel Araujo, ou o adxunto da Axencia Española de Protección de Datos, entre outros. Na inauguración, o subdelegado do Goberno de Ourense, Ladio Santos, destacou a importancia da colaboración pública e privada para mellorar a ciberseguridade en todos os ámbitos e remarcou a importancia de eventos como este para concienciar os cidadáns das ameazas dixitais.
4: Tanto as empresas, grandes, pequenas, como as institucións, somos vulnerables á ciberdelincuencia e tamén á cidadanía individualmente responsable. Por lo tanto, temos que estar atentos a este tema en base a tres eixos: a investimento, formación e colaboración. E é o que sucede aquí, ¿no? O Goberno de España inviste a través do INCIBE e outros organismos na prevención e na formación para evitar delitos de digital, delitos de ciberdelincuencia. As forzas e corpos de seguridade do Estado están traballando con unidades específicas de loita contra o cibercrimen, que teñen unha dimensión internacional, e ademais hai unha formación tamén nos colexios, nos colectivos sociais ou xente maior de 55 anos ou de 60 anos que reclama formación nese sentido. Por tanto, hai que estar sempre atentos, e este evento é moi interesante porque aborda esta perspectiva con esos dous eixos, delito informático, e desde unha perspectiva público-privada, que é moi necesaria, porque todos temos que estar mentalizados para remar na mesma dirección e navegar

0: técnico Manuel Vila, la directora de Ordenación e Innovación Educativa Judith Fernández, así como director de Recursos Humanos Jesús Álvarez, cos directores e directoras dos centros educativos da provincia de Ourense, cos que mantiñan unha xuntanza de traballo. Ose tamén, o delegado da Xunta, Manuel Pardo, participaba na presentación do proxecto universitario de simulación de Nacións Unidas, denominado Común 2026, e onte, o delegado da Xunta puña en valor o compromiso do Goberno galego a prol do emprendemento nunha nova convocatoria do bono Nova Oportunidade dotado con 1,5 millóns de euros. Nunha visita a un salón de peiteado de Allariz, Pardo destacaba ante a beneficiaria Yolanda Martínez e a alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, o importante impulso económico destas achegas.
1: Está aberto o plazo hasta el 30 de setembro ou hasta que se esgote o que o crédito. No ano pasado foron 19 persoas beneficiadas con 147.000 euros ou a axuda son 7.500 euros, caso de ser unha muller, pues, hasta 8.000 euros. O cual é un pequeno impulsionciño para estas persoas que son emprendedoras, que xeran riqueza, como íbamos comentando, xeran actividade, e é importante que a nosas vilas pues, teñamos estes profesionais, estes emprendedores, estes pequenos establecementos

0: vilas e cidades, o cual a Xunta de Galicia está apoiando os autónomos e os emprendedores con este liña de axuda.
1: E o sector ferroviario Adif anunciou hoxe a contratación dos proxectos de renovación do tramo Ourense-Guillarei da liña ferroviaria convencional Ourense-Vigo por importe de 4,72 millóns de euros. Ademais da renovación do material da vía, tamén se inclui un estudo de solucións para adaptar as estacións intermedias de vías aptas para o estacionamento de trens de ata 750 metros de longitude, entre las figura a estación de Barbantes. Lembra Adif que sigue impulsando a renovación da liña do Miño cun orzamento de 265 millóns de euros. E o Partido Popular pedía nas últimas horas a reparación urxente e integral do muro da Estrada Nacional 120 na zona de Opino en Ourense, diante do que califican como inadmisible parálise do goberno central diante do que impide unha parada de autobús urbán na capital. Neste senso, presentaron iniciativas tanto no Congreso como no Parlamento Galego. Denuncian que tras 3 meses de apontonamento provisional o Ministerio de Transportes non ofreceu prazos nin solucións definitivas, mantendo cortado un carril o que ten en suspenso o transporte público. Fala o deputado popular Celso Delgado.
2: Apostamos desde o PPDU ante unha inquedanza que afecta non só os veciños do Pino e as zonas adyacentes, sino en xeral os usuarios dunha vía estratégica.
1: Pois precisamente esta xornada está prevista unha xuntanza na subdelegación do goberno de Ourense cunha representación veciñal para falar desta problemática. Presentouse tamén a programación de verán da estación de Manzaneda tras unha exitosa tempada de inverno da que disfrutaron máis de 35.000 persoas, das que 25.000 foron esquiadores. No primeiro trimestre deste ano pasaron pola estación máis de 4.000 persoas cun incremento dun 27% en relación ao ano anterior, subindo tamén as pernoctacións en apartamentos un 39%. O director de turismo da Xunta, José Manuel Merelles, destacaba a importancia do traballo conxunto do goberno galego, da deputación, dos concellos e empresas para potenciar unha oferta deportiva e de natureza que ten que ser desestacionalizada.
3: A estación está nun perfecto estado, que ten un futuro moi prometedor e que para iso estamos, para que siga sendo un polo de atracción non só no inverno, sino ao longo de todo o ano, como decía ao principio da miña intervención, atender o esquí, pero tamén temos servicios e nos estamos traballando e reinventando todos os anos para que, como decía antes, sexa a estación un polo de atracción para o contacto coa natureza ao longo de todo o ano.
1: Non se esqueceu Merelles dos malos momentos que viviron cos lumes forestais do pasado verán e agradeceu tanto a labor dos equipos de extinción como de todos os que loitaron para evitar que houbera males maiores e que a estación pudiera ter, como decíamos antes, unha tempada exitosa a posteriori. E o Concello de Ourense, a través da área de educación, anuncia que abrirá este venres, ás 10 da mañá, o prazo de inscripción nas actividades do programa Concilia Verán 2026. A oferta abrangue unha morea de propostas para nenos e nenas da cidade, entre os que se atopan pues, informática, educación artística, así como motricidade, natureza ou reforzo educativo. Concilia Verán se desenvolverá en 16 espazos diferentes, con distintos tamén colexios. Para participar, preciso que os nenos estén empadroados no Concello de Ourense xunto con polo menos un dos seus titores. Inscripción que será a través da web actividades.ourense.gal. O prazo estará aberto dende este venres, como decimos, ata o 26 de maio ás 8:30 da mañá. Logo se publicarán as listas o 4 de xuño. E a Asociación Española contra o Cancro se celebra o día de colecta, sae a rúas co obxectivo de superar o 70% de supervivencia en 2030 e en chegar a máis pacientes e familiares prestando apoio e acompañamento ás persoas con cancro. Dende Ourense piden movilización social ca súas aportacións nas mesas que se foron instalando na provincia, nunha xornada cuya recaudación servirá para impulsar a investigación, a unha atención máis humán fronte a investigación e unha atención máis humán fronte ao cancro. Entre hoxe e mañá tamén o auditorio de Ourense, recordemos, acolle uns 200 especialistas en cirurxía mamaria no 3º Congreso Nacional da Asociación Española e Portuguesa de Cirurxáns de Cancro de Mama, que preside o cirurxán do Chuo Manuel García. O acto inaugural se celebra este mediodía cun programa científico que, según os organizadores, está deseñado para unha visión completa, innovadora e práctica, abordando asuntos como a cirurxía robótica, endoscópica, a reducción mamaria ou outro tipo de técnicas. Hoxe tamén temos en Verín, na Casa da Cultura, a partir das 8 da tarde, un acto organizado polo PSOE de carácter público baixo lema "Loitemos pola sanidade pública", o silencioso desmantelamento do hospital de Verín. Nas últimas horas, o grupo do